گانگو پروگرام پہ پیش کی گئی خاص طور پر محمد رفیع کی آواز میں ابھی آپ نے سنا. چلے پروگرام میں مہندر کپور اور آشا جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

مرحوم محمد رفیع کی آواز پہ یہ گانا بس پروگرام پہ پیش کی گئی. فلم کا نام راج کمار. سنو والو ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس پن ٹین ایل ہے. اسی ویب سائٹ کے ذریعے ہمارا پروگرام اپنا موبائل ٹیلی فون موبائل فون ٹیبلٹ آئی پیڈ کمپیوٹر کے ذریعے بھی آپ سن سکتے ہیں, اور اسی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں, اور اسی ویب سائٹ کے ذریعے ہمارا فیس بک یوٹیوب چینل انسٹاگرام اور ٹویٹر پر آپ جا سکتے ہیں. لتا منگیشکر پروگرام میں لتا جی کی آواز میں یہ خوبصورت گانا پیش کیا جا رہا ہے.

مرحوم محمد رفیع پروگرام میں. ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے سنگیت بھری اسٹیشن یوترک شہر سے. ہالینڈ سے یہ پروگرام آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا جا رہا ہے.